0: Vedi, karaklorat, pas butra klorat, pas aminsa kotika, mi besa sa kere, sa mas, vivon sa aminsa, vivon som bästa vänner, amari saran, amari familja sa, vivon aminsa kanas kodos, so aminsa sa vivon kanas.
1: Aisar sa smasi gosar so pinjarde tu mei, sa si eksera kako muut ston vaivare so.
0: Bra, jo, kado sa, kana, jana kere ka pingi dea ta da da, amna kere aminde ta penina, Vilengi dea mukena slika e amare dea ta sirdena ta vorbina ta tenna sai sobel kumende sai sobel kumende amare che sai sobel kuko ta kadi ta ta ta asana famende te e gaze shopina spete ginina ser lengi dea ta lengi dea te ti sta chore manusha sa mai angla ta pala kodo kana di kresos ke manusha sam shokin de vivon te vi aba vi gaze ta pirna lengi cha che dada ta lengi dea pirna sa ba anda mare kera Τα κατοικί της Άρτας κατ' ουσά.
1: Ας πέρα με γεσάρ σας μα εσύ γοσάρ σοκερ γελάν αμαλά κατ' ελέη μανουσέντσα.
0: Ενή βάρε τσακ' η κατέσα σε καναζάσα σαν δυσκολα πέννας δόμε ρόμ σιγένα ρε χίτο δίτο με κουκό κακό ακάρσο πέννας πάμεντε. Κόβα, δε παλακότο κανά δικρέσος και μανουσά σαν τα βι ούμνιξο σαν τα σακοπάιο και ρασά σα κούνσι σοκινδέ ρα κλωρά τη σέρδε πεπασαμέντε τα κούνσι βόνα Αμπανάστα λεγγυρίς παμάριζικτο σαμπατσάρες Abamin sapirna, tabut drakora kadesa. Ma si plasana se, ma plasana skerna sa kunci. Tanda mende si e kertimo, mindi kalte, kodo si kanasito ande tute, kertimo, kodo si odel kai baro ande tute. Sa kade erto, nasa slingi ta pina sa sokei, mukable pala del pana va slingi. Bi kana pina sa minge, romer, kuko, kuko, sigena, retakova, citere siri lasma. Ale pala kodo, ava mare besta venesa. Si sona svia mare si, bamin sa sovena, sa min sa khanas. Fa so godi. Aba kunci kerja na samari maya sinda. Aba bon sa amin gesa. Cari sa badum abu rabi sa vener. Amin sa sovi na sandi ikan. So de varu uli ya tider.
1: No ta isa aknalis kodo tiden kana sanaster no ta isa stuka de la amala ta. Sito me kontakto ajes.
0: So aknif kodo saito te penaptu ke. Kodo saito sa kodo saito aba kodo abachi men se amin ke kontakto tip kodo le manu senza casa bari lamo preta si yo vi har pusha kontakt med dem och snacka med dem och allting. Och det är väldigt speciellt. På grund av att de frågar hur man mår, bachi shabra pusha en violens, shabra vi von gelang, det pengi trajonsa. Och det är väldigt speciella saker och det är unik. Aba akana, amare shabra, chira kempengi kasavle vänner, det finns inte sådana vänner. Sarte si tona mari si si but okay sai si men men ci di kabuten aba mai kade sar so fat bare kana te bare kana mai kade sa se rak gaiza rakle te amna vorbi sa flin sa kere sa flin sa familiar ke jana so sa ba kana ya bajit kade ya bajit ta bre chande te ajit te sai mudari na so te gaze kade me pena na
1: Hai sos targin disi kade ke mete dama gindo vika eromi kado abakain ci sam ketane kade sarso samas mai kana shai ke mai terne samas ke parugi la sevra matai a jes me kvi erom ci vorbina baromane sa baka sai vele ship shai vel vare so anda kodo
0: io kado kado vorta te andamende ta jatravi amaro kultur ta amari ci bi katai vela amari ci bugene aba mai but kade men Anda kodo te kisan andi ye nai kodo aba khasaila o ron manise me pena but anda rom khasaile na far barikana barikana khaso panda ek charo ketane barikana fastu kitista misto barikana na ka kala do chimmer te desu gindo de blam so abla tahara de tu dage from the kom saketane sama pasa khata
1: aso star gindisi kade
0: Kade parujilas o manusha me penaptu ke soste penaptu ke gloria. E manusha durile katar yek farindar. Men sa pala yek chira na sarte penaptu ke men manusha kerjile iz kalamut varandra tena ekspekterin tena kamen pe yek farind. Kado si muro pae ma muro o upsik te mai sigo so jana mai saito sa palau. Kato pena tuke ande charo khana samare manusha sa ketane sande charo beshna sande charo kiram na sande piri kiram na ketane sa po tanda sa varji jene beshna talai mita ya fa aba na ko do sarto sa swari kana abri je la fiko do anda a amare manusha anda amare rom ta kato bari bezekhi Sì.